0: 50 285 285. الله يبارك عايشك عادل، الله يبارك الله يبارك أصدقائنا على اليوتيوب. شكرا شكرا شكرا. 31 328 328 50 285 285. مازالوا عشرة.
1: سليم نيويورك
0: مازالوا عشرة.
1: مازالوا عشرة.
0: 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله، يا ودود يا الله.
1: بسم الله. نعطي عليك النمبر شوية جعفر. 50 285 285 31 328 328 50 285 285 31 328 328
0: ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما
1: نفشلوش ما نفشلوش
0: ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما
1: نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما
0: نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش ما نفشلوش
2: لبس
0: يا رب يا رب يا رب يا رب.
1: هاي ذولي في مثلي 10 ملايين
0: ان شاء الله يا ربي. 10 ملايين مازالنا 10 ملايين. نتعاونوا حتى كان فتنا المنطوره في صالح وليداتنا. نتعاونوا الناس الكل حتى واحد ميرخ. 31 328 328 50 285 285. عندنا فريق كامل متكامل فهمني ولا باش يبعثوا لكم رقم الحساب الجاري وتصبوا وترجلوا اموركم. عندنا مكالمه هاتفيه. الو صباح النور.
3: الو عسلامه.
0: صباح الخير مدام. هاي يبشرني. الله يبشرك.
3: ألف دينار.
0: الله يبارك لك. الله يوسع رزقك. الله يبارك لك. الله يوسع رزقك. اقعدي معانا مازالوا 9. ساهمتي راك في الكار. راك ساهمتي في الكار. اصطي على روحك. يا رب يا عالي. 31 328 328 50 285 285. 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله.
1: ساشون اللي هذوما قاعدين نحسبوا فيهم راهو اللي تعداو لنا سيور انتين سي جاي.
0: اي سيور سيور سيور
1: وي فوالا. دونك فما الواتساب.
0: اي اي اي اي اي
1: مازال التليفونات اللي ما تعداوش
0: 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله خير. مازال لنا 9 ملايين. قدرة ربي لاباس. اي لاباس لاباس لاباس
1: ان شاء الله خير.
0: قدرة ربي لاباس لاباس.
1: ان شاء الله خير ان شاء الله خير يا ربي. توا قاعدين نقربوا من الو الو الو جعفر.
0: الو صباح النور.
1: الو
4: صباح النور.
0: صباح الخير. بشرني. الله يبشرك. اللحظات الاخيره.
4: 1000 دينار.
0: الله يبارك لك. 1000 دينار.
1: 32
0: احنا مازالوا 8. 32 31 328 328 50 285 285. يا ودود يا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.
1: التليفون على الطاير تو برجولي.
0: يا رب
1: والله.
0: يا رب
1: يا رب
0: يا ودود يا الله.
1: لازم نحسبوا التوتال.
0: 32
1: تو 32 اللي موجودين سور انتين. 32 اللي تعداو معنا بالتليفون.
0: اي
1: اعطينا تو السوم توتال.
0: وين يا سوم؟ لا عاود اكتبها لي الورقه. شغل تو
1: الورقه غفصت.
0: حسبت المليون نتاع تو محسوبه.
1: بالله جعفر
0: كاو. السلام عليكم. 11:57 دقيقة المونتون دبرناه وصلنا. ترى خذ هذا خذ هذا
1: ترى.
0: لا هاي هاي هاي هاي هاي
1: قد ايه؟ يظل لي تليفون به.
0: لحظة زيد 1000 دينار. اوكي مريقل زيد 1000 دينار. زيد 1000 دينار
1: هكا يعني. سي بون سي بون هكا
0: يعني. اي انت 1000 وهي زوز ملايين. هاي اعطيني المونطون. اسمع كلموا كملوا اطلبونا على 50 285 285. 50 285 285. المبلغ اللي وصلنا له اليوم ان شاء الله مبروك علينا على وليداتنا. شكرا شكرا لكل المتبرعين. تكملوا